0: تبكو.
1: مرة بفادي لا تبكو.
0: مرة بفادي لا تبكو.
1: يه ميارا بتبكو.
0: إللي رب لقون نار يسوس يا إسحاق. يه. بين أريهم بولن زايم. جوان فارا فارا سوفا. كنيسة تصفي. تني كايو.
1: هاي نوتي أصلا. بود في زانتا تصفي زان.
0: يه تبكو.
1: كاي في. تونا شو ناوي.
0: ها ما كتير يعني فانا جا فانا جوا يه. تسيني. فانا كنا ريتا تيوا. فما فنا.
2: Pakcik sama tangguan, kecil awal macam ribu, tapi di sana macet. Sudah lagi saya tertutup.
1: Sudah tutup.
2: Itu.
3: Terima kasih Jackie. Dia saya luzanya nama renan yang tertanti, marena ni alat senyitia. Fade angkat kaira revam nama na wadilon cikya aluan itu renami. Fama kini ni apa cacingi. Bola misy namana anakiray tafiditra, mare mpifaliana.
4: Tomandro ny foa mampanahy bebe ratsy mindrary so tena makasitraka be vatanareo rehetrarehetra ao na fo teny na fo vatana saina fanahy tao di omeny tompo efitazaka ary fahasalamana lalandava nareo rehetrarehetra ao makasitraka ray aman-dreny a
1: eny tompoko efa
4: novinny ianao niditra tao a di mandray raha voka indrindra koa ny namana rotsy ao
3: Sacha tupu.
4: Yen tupu te. Mai fabi tavola miasan tupu.
1: Yen tupu. Sika reche bibia.
4: Sika reche. De kuku fabi tavola. Zain rasua. Bebe natin rasua. De kuku fabi tavola.
1: Yen
4: tupu. Rayane tika wam tupu.
1: Rayane.
4: Misi fizara zaran. Yefa natapata jesus uray. Makasita ka tupu.
1: Mandrapeona bebeo. Tain jesus.
4: Mandrapeona tupu.
1: Sota tupu.
4: Mada piona na district ya beta freda retanyo.
1: Yentuko.
3: TPP zan na marana ni antsika andrantsina naik minsi pepera tstafitra ni amin'ny sofa marana na izao dia mangataka hira vao amin'ny namana teknisiana aloha ny resona mifamakina ny hafatra antsika.